ya zo gare ku Bashir Ali Ali sai kuma mashirin shirin Nura Bakar Musa ni kuma da shirya na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa mu haɗu da ku a mako mai zuwa a cikin shirin motsi ya fi laɓewa.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Pada da cikawa
2: wannan gwamnati da gaske take mai fada da cikawa ce.